na si da na bo sa bo ta wo ti ye na wo ni wo bo sa wa ta na leta na wa ta no eya jamaica eya wudi e ta eya kro no bo ta e ti se wo bo kro no a wa ta.